Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via

0: Namibië. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
1: Ons is nummer 1. Dit
2: sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Vari, vari, doof, doof, binne in my hoof, doof, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.
5: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
3: Elke doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
0: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop

jouwstasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie. Die jouwstasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: in your store.
1: Ladies and gentlemen.
0: In your store.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: In your store.
3: Missie, soos jy daarvan hou. Missie, soos

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daas na die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, vaarie, vaarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: like a doof, doof, doof, doof. Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana, doof, doof, in my big. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Stas.
1: Jou Stasie.
2: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Body, body, doof, doof, binne in my hoof, doof, gee my bikkie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stop

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos jy

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Musiek,

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: Elke troef, troef, varie, varie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
1: En ons sê vir ons Jimmy Sauce, baie dankie vir hulle borskap vandag. Van Fanatic met Heart.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daar in gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. No, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Opstaantyd ontbyt en is een wat saam jou keir en is 7:49. Onthou ook maar net, ek was gesnaam nou by een vergadering wat hulle so gehou het deur die beerdwag. En goed wat hulle nou genoem het, daar is wat ons mens vergeet betek keer. Wees maar net bedag as jy na jou motor toe loop van die winkelcentrum af of iewers heen. Kyk maar rond, ja, wees maar net bewus van wat om jou aangaan. Dinge gebeur, moet nie dink dat jy nie, dat nie met jou gaan gebeur nie. En wees maar net versigtig en ook as jy by die huis is en as jy toegang het tot een van die oogies. As jy nie die persoon ken nie, moet nie sommer net oopmaak nie. Daar was een voorval wat hier gebeur het in die Brackenfell omgeving gister ook. Wees maar net versigtig. As jy bejaarde is, oude persoon is, nie noodwendig te sê dat hulle jou gaan teiken nie, jong mense ook. Maar asseblief, moet nie net deure oopmaak vir mense wat jy nie ken nie. Ja, want kom ons wees maar net versigtig. En jou besittings, sit jou besittings maar achter in die kattebak of onder op die vloer. Ja, moet nie dit oopsit in die oopte nie. Sluit dit toe en wees maar net versigtig.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: You're always welcome. 751, baie dankie vir die saamkuier. Omtrent so, achie, dan kyk ons bykie wat internationale nuus is. En ons weet nou dat Donald's Hormuzi lyk my daarom nou al bykie beter is. So ons vind nou daarna kyk. Maar tussentyd, Meghan Trainor, I'm down.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: En dis Devin J. Scott dan met Warm in My Heart, warm in my hart. Ek moes lag nou daarna, nadat ek dit nou begin speel het. Maar elke geval, maak die saak nie. Kom, ons gaan kyk gou-gou wat gaan aan in ons verkeerssake. En ja, ek moet jou mos nou veilig by die kantoor bring of by die huis bring.
2: Jou stasie verkeer.
1: Gauteng, ek het niks niet vir julle nie, is nog net daai N1 voertuig wat daar gestaan het by Atterbury. Ek kan vaar de skoon, want dit is nou al 'n geruime tyd wat hy hier by ons lê, so ek kan vaar dat hy wel skoon gemaak is. Ek dink nie dat dit nou nog daar is nie, en dan KwaZulu-Natal, daai vragmotor wat nou daar staan in die pad, onthou maar net, hy gaan dalk nog so 'n bietjie daar veroorsaak, en dan ook stilstaande voertuig op die N2 Suidwaard, net voor EB Kloete, die linkerbaan is daar op obstructie, en dit is ook padwerke, besig daar aan padwerke, so wees maar nie baie versigtig daar so ook, asseblief toch, vooral as dit so 'n bietjie mistigheid is daar so, en dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 Suidwaard, net voor Mgeni, die rechterbaan het obstructie op daar, en dan de stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die M13, Paradysvallei, voertuig wat daar staan, en daar is ook baie padwerke op daai ene, so asseblief groot versigtig wees, wees maar, kyk maar, concentreer maar op daai stuk pad, en dan hier so by ons in die Weskaap, kom ons kyk gou die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, ook nog steeds baie besig, ook daar so, in daai stuk pad, ou Parelpad is ook baie besig, ja, vanoggend, weet nie wat aangaan daar nie, en dan so bietjie verder, as jy by N1 stad voorbij rij, richting Kaapstad, is die pad nie te besig nie, ek dink is dalk nou besig om te begin afplat, die R27 van die Blaubeur strand af, vooral die so waar aansluit by die N1 daar, so is hy so bietjie besig, die M7, as jy vanaf die N1 na Voortrekkerweg toe beweeg, dan gaan jy, daar is die ongeluk wat daar gebeur het, net so voordat jy die voertuiger wegkry, dit veroorsaak so 'n bietjie van die probleem, voertuig wat in beide rigtings daar staan, en veroorsaak ook so 'n bietjie van die probleem daar so, en dan die N2 is redelik skoon, redelik vry vloeiend, ek kan nie sien of daar enige probleem is op die N2 nie, dit is eintlik amazing, dit is so lekker, die M5 is ook baie stil op hierdie stadium, ja, dit mense is daarom seker nou al by die kantoor, of by die huis, die M3 is nog net so 'n bietjie besig, en hy is hier van Wynbergpark af, is hy besig, recht deur by die Universiteit van Kaapstad verby, maar ek sien daar so min of meer by die Universiteit van Kaapstad is besig met padwerke, so ek dink dit veroorsaak dalk so 'n bietjie van die oponthoud, maar verder lyk die paaie lekker baie mooi skoon, ja, nee, ek dink dit is wonderlik. Dan ook, net gou 'n bietjie verder kyk, Marina de Gama, daar is 'n motor, of 'n fiets, een motorfiets met voertuig, ongeluk, en Marina de Gama, so wees net daar ook versigtig in daai omgewing, ek kyk net gou of daar nog iets anders is, nee, wat het lyk my, dis dan nou al verkeer, en baie stil, en kom ons hou dit so.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Vindig na die advertenties, na die winkels toe, en dan kyk ons nog so 'n bietjie verder.
3: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die karaats, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
4: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is. Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
5: Jy is seker, jong? Ek is al raad op my lid.
4: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.
6: Pap!

0: En dit was dan natuurlijk lekker muziek daar zo. Tom Grennan, Little Bit of Love. Kom eens even, Jimmy Sosa, baie dankie vir die boodskap volgend.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: 'N Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sauce.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
4: Listeners like about our station?
5: It's everything.
6: I like everything.
4: Hit music only.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Wiekor Wonder Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Two, 1, 0. Let's start the party.
2: Oggend opskop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.
8: Yay, dis 'n Vrydag, kan jy glo? 'N Hartlike goeie môre van my af, Debbie. Dis tyd vir oggend opskop. Jy kuier saam met my tot so 11:15 se kant toe. En ja, dit is 'n Vrydag versoekuur van 10:00 af net na die nuus. So vandag doen ons dinge 'n bietjie anders. 9:20 is dit tyd vir jou 4 in 'n ry boeremusiek treffers. Daarna 9:40 10 is dit tyd vir jou 3 country songs. Kan jy dit glo? Dit is so vinnig. En dan 10:00 bring ek vir jou die nuus en daarna is dit tyd vir jou versoekies. Ons gaan sommer heerlik kuier vandag. Daar is sommer al 'n hele klomp versoekies. So maak seker jy kry jou 'n liedjie vinnig in.
9: Jy beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
8: Ja, en net so 10:00 bring ek vir jou jou weer. Nou gaan ons vinnig kyk wat in jou verkeer aangaan. Laat ons die tyd môre vandag nie, laat ons so vinnig as moontlik al jou liedjies vir jou kan speel. Kenny Rogers met Lucille en Gian Groen met 'n rooi wyn en 'n candlelight. Hartlike goeie môre. Jy kuier saam met my Debbie op oggend op skop.

0: brand, wat jou ons vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Hier hoe ons dit verwar, vuur verwar.
2: Ja, jy kan gerus het reg gemaak op ons webtuiste www.joustasie.net. En gaan lees gerus die Ultimate Drive daar, alles oor die nuutste motors, motorsport en sovoorts, en ook die jou stasie koerante, jy kan net kyk daar, al die uitgawes van 2021 af is daar, as jy wil een bykie gaan terug vis in die jou stasiese wereld, dan kan jy gerus het reg gemaakt daar, so dit is nogal baie, baie oulik, so gaan lees die koerant joustasie.net, dis wat dit vir jou vat, en dan kyk jy soma na al ons kliënte en alles wat ons daar bied, so. Right, 31 minute oor 3, ons braai vanavond oor 2, ons braai vanavond snoekie, en daar is so baie maniere om 'n snoek natuurlik gaar te maak, en ek sal vir jou sê, as jy in die Weskus kom, glo hulle natuurlik net sout, niks anders op 'n snoekie, en ek dink dis 9 minute, as ek nie mis nie, 6 of 9 minute aan die velkant, tot hy boven gaan uitborrel, en dan haal jy hom af, en dan eet jy hom, dit is hoe hulle omgloe. Ek hou natuurlijk daarvan om appelkoos konfytjie, met een heerlijke botter en garlic, lekker te meng, en as jy wil pietersilie, fijn pietersilie insit, dan werk het ook baie lekker, en dan meng jy dit, en sit het in die microgolf, tot het een lekker saus is, en jy smeer jou snoek aan beide kante, met dit nou een geheimpie, wat een vriend van my gelos het vir my, is wat hy doen is, omdat die konfyt te goed nou warm is, is het geneig om af te loop. So wat jy doen is, jy smeer jou snoek voor die tyd, en laat jy tenminste vir 'n uur so staan, laat hy botter en konfyt en alles stol, dan bly dit bo op die snoek, as jy hom op die kole sit. Dis maar net een tip vir jou, dat het ek by my vriend daar in Nieu-Zeeland geleer, toe hy hier in die Kaap was. Right, ons sê dankie aan ons borg, Namibian Clearing Agency, wat hierdie program borg, lekker om hulle aan boord te hee. Bless Breach is volgende, en dan Annelie van Rooyen, en dan bring ons vir jou 3 in 'n rij, boere muzieknommers.
3: Namibian Clearing Agency.

0: Al sy 42 minuut oor 2 in die middag hier op van die pad saam met my Roy is lekker. Cecilia wat sê sy verjaar môre, sy is besig om koek te bak. Ja, hier is jammer, ek weet nou nie waar jy bly nie, Cecilia. As jy nou naby was, dan moet jy maar 'n stukkie koek ak om aflewer het. Maar in elk geval, nou tyd vir jou 3 in 'n ry. Dis natuurlik waar ons vir jou 3 boermusiek nommertjies bring om jou dag op te kikker en vir jou beter te maak.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stas.
0: Nou vandag geen uitsondering nie, Frans Moelman met ene ore, Basjan met ou wesselse tees en Klipwerf wat afsluit met die Klipwerf vastrap, geniet hom.

0: Ach nee, man. Hy kraan drup, drup. Die plafond sag, sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinga. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hallo Siri, speel jou stasie.
3: Jou stasie.

0: Jackie.
1: Christia Visser daar met chocolate sigarette, 57 minuut oor 2 in die middag, net hierna jou nuus om 3, dan keer ons heerlik saam. Maar nie vergeet van ons bietjie liedjie hier om 20 oor 3 se kant, waar jy die keuse het om te raai, wat is die liedjie en wie is die kunstenaar?

0: minder as 20% van die stemgeregtigde kiesers in die kategorie 18 tot 19 en slegs 16% tussen die ouderdom van 20 en 29. Die OVK se woordvoerder in die Noord-Kaap, Elkin Topkin, het 'n oproep gedoen om jong mense om te registreer om te stem. Dan die geskorste voorsitter van die NFP in KwaZulu-Natal, Mbali Singa, is in dringende hofbevel toegestaan wat die inhuldiging van die NFP-president Ivan Baans in KwaZulu-Natal se wetgewer stopsit. Singa, wat die LUR is vir maatskaplike ontwikkeling, het daar setel vir die wetgewer verloor nadat sy uit die NFP geskors is. Sy is uit die party geskop omdat sy geweier het om die MK party se wantroumosie teen die premier Tami Ntuli in Desember te ondersteun. Die NFP het net een setel in die wetgewer. Dat die regsverteenwoordiger van die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senoana, het sy kommer gelig oor wat hy noem die onregverdige behandeling van sy kliënt wat voor die Matlanga-kommissie verskyn. Advokaat Dali Mpofu het 4 kwessies geopper wat handel oor regverdigheid, herhalende ondervraging, koste en dat Senoana sou word. Mpofu is ook ontevrede oor die manier waarop sy kliënt ondervra word. Hy voer aan dat die kommissie misdadigheid binne wetstoepassingsagentskappe moet ondersoek. Mpofu sê die kommissie is nie 'n liggaam van polisiebeamptes wat tugtig of hul prestasie moet beoordeel nie. Senoana verskyn voor die kommissie oor die diefstal van dwelms in Port Shepstone in 2021. Dan die Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig te wees wanneer hulle verwarmers gebruik. 'n Koue front wat met reën gepaard gaan, word ook oor groot dele van Gauteng verwag. Dit sal veral Sondag baie koud wees. Die woordvoerder van die nooddienste, Robert Molohudisi, sê mense moet nie verwarming toestelle aanlos indien hulle nie in die vertrek is nie. Dit is veral van toepassing op toestelle waarin 'n vlam brand. Dan tenslotte, die Britse polisie het 'n man vrygelaat wat in hegtenis geneem is omdat hy vermoedelik 'n 3-jarige seentjie in 'n kamp met krokodille laat beland het. Die krokodille is in die dieretuin op 'n plaas in sentraal Engeland. Die polisie sê die man is versteurd en verstaan nie wat aangaan nie. Die seentjie is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. 'n Vrou het in die kamp gespring en die seentjie gered. Die saak word ondersoek en die man, wat onbekend aan die kind se familie is, word verder geassesseer. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is om 4 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations. www.joustasie.net. Jou stasie.

0: Grenzo jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Sê wat met oor 3, alles met die komplimente van Namibia en Clearing Agency, maak ons vir jou so, ek het die boodskapje gekry, hulle keier saam met hy, keier saam met sy hartsmense, ek dink as Johan Nijkie waar daar sit, ek sê seker wie nog sa ook, ek sê die hartelike goeie middag aan julle, ek sien daar is ietsie koud voor julle, so die saak is reg, hier na week begin op die hoornoot, dan kwaai ookie wat by ons aangesluit het, goeie middag aan jou, net een lekker vrijdag, soos wat het altyd is, maar nie vergeet, 20 oor bring ons vir jou, jou biekie liekie, en so klink hy,
2: Bikkie Likkie.
1: Dis waar ek vir jou so gedeeltekie van 'n liekie speel en jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liekie se naam? Hulle het vir 20 oor 8 minute oor 3 in die middag. Life is life. Onthou hierdie ene van die 80s, lekker musiek man.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Dat sê ek skakel op jou stasie 12:03 en ek sien saam met Johanna kuier Anikie ook. Anikie wat saam met hulle is, daar so so. Anikie, ons gaan kyk of ons die Wild West ding kan gelaai kry. Ek weet nie of het nou gaan gebeur nie, maar ons gaan ons beste probeer. 12:03 in die middag, hartelijk goeie middag aan jou as jy by ons aangesluit. Dis lekker om jou aan boord te hee hier op hierdie Vrydag, 19 juni, dis naweek vanavond speel die Bulle. Leinster in die finaal by die URC. Morgen is die Bokke teen Barbarians. Dit gaan baie interessant wees om te sien hoe die nieuwe spelers aanpas en wat rassiese keuses was. Ek sien verskriklik uit daarna. So vanavond word daar snoek gebraai, daar word rugby gekyk en ons gaan het draai maak op versoektyd ook, want Johan Brand kan nie inwees nie, so ons gaan 'n bietjie instaan vir dit. Oh.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Daar van Wham 22 minute oor 3 in die middag hier en is nou tyd vir Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Dit is die eerste keer wat jy saam met ons kuier en saam met ons speel. Ons doen dit elke middag hier by 20 oor 3 se kant, waar ek vir jou 'n gedeelte van 'n liedjie speel. Jy sê vir my, Roy, is die kunstenaar se naam of die band se naam is dit en die liedjie se naam is dit. En ons kyk wie eerste die vinnigste vingers het en kry jy bragging rights vir die dag en jy kan 'n song kies natuurlik wat gespeel word. Hier is jou bietjie liedjie vir die dag.

0: Right, dis so 'n vinnige gedeeltekie vir jou. As jy dit nie vinnig kry nie, dan sal ek dit 'n bietjie langer aanhou, maar baie bekende liedjie en ek gaan vir jou nog meer leidrade gee later met die tyd. Maar as jy weet, 066-594-4248, vat jou in die atelier en dan sê jy vir my wat die liedjie se naam is en wie is die kunstenaar. Right, volgende op die lys, Johan Millikamp, something like that. It's so good.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: Not say hurt so good. Sieben tot nummer 3. Ons is bezig met Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Ongelooflik hoe vinnig die mense hierdie ding reg kry. Ek het letterlik die liedjie gespeel en toe kom die eerste boodskap deur en sê, pa, dis die antwoord. En wel dan, ons gaan net maar vir julle sê, wie is eerste gewees? het is song request. Ja, ons gaan net maar dit doen, as ons die wenner aankondig. Amper 20 voor se kant, kwaai oukie. En ons staan hele paar mense wat het reg het, is unbelievable. Hier is hy weer, as jy nog wil saamspeel, ons Bikkie Likkie is een stukkie van die Likkie. As jy wil weet, as jy die antwoord het, stuur het vir ons, kan ons kyk hoeveel mense het om recht.

Right, daar's jou laaste gedeelte van Bikkie Likkie. Ons gaan nou net na die advertenties gaan ons sê wat die liedjie se naam is en wie die kunstenaar is. En dan gaan ons ook die wenner aankondig wie dit gedoen het. So, lekker om saam met jou te wees. Ons gaan vir jou musiek speel van Sensasie. Ek dink ons moet definitief 'n boeremusiek nommertjie ook laai. So kom ons kyk wat ons kan doen met 'n lekker boeremusiek nommertjie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.